0: تو کنده کی حقال دیگه
1: رسمی اگر آش بودلا
0: روشن دیست بولا؟
1: روشن نه روشن بولدو روشن اسمم چو
0: روشن اک دیستم بولدو که اکلت ما برخل پیز چکا دیکن گو
1: کچک بالا لطن اوما دیگن منی کچک بالا مشنه غرق یقلدو هم دون تغل شمسان لب اومایدو جمع اصلا اصلا چون قوالمز ها Yaşar Caman, Ciyo beğenmemsizli deyip çüştüğü mü? Alımcan Tortaksiyon, yeah, bədi beğenmemi tanıs?
2: Ya, beğenmeyim, yakında bədi beğenmemi.